Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

den drack och grönskade och satte blommor trött. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i Falkenberg jag

storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

i lövgrens romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han nu sover i. Hans rik

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

ljusa läppar, små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger ner

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

blicken av blommor och blader är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det dock.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades förening. Jag heter Anders Holmberg. Den här gången ska ni få träffa en annan av våra medlemmar som heter Miriam Mattsson. Hon berättar lite om sitt liv, bland annat om hur det är att vara synskadad och ha diabetes. Det är Tina Strömberg som intervjuar henne.
2: Nu sitter jag här med en kvinna vid namn Miriam Mattsson mitt emot mig. Hej Miriam och välkommen till programmet Klarsyn.
3: Tack så mycket Tina.
2: Vem är Miriam Mattsson?
3: Ja, jag är född utanför Mörrum i Blekinge. Vackra Blekinge, Sveriges trädgård. Har flyttat lite österut och bor nu i Ronneby. Den gamla medeltidsstaden med den vackra kyrkan, Heliga Kors kyrka och Brunnsparken och gamla bostadskvarter Bergslagen. Och trivs alldeles utmärkt.
2: När du var liten, vad var du för tjej då?
3: Jag var yngst av fem syskon. Fem systrar faktiskt. Som tyckte om att leka med i naturen, med djuren. Och att sakta men säkert upptäcka världen. Och har kanske de äldre systrarna som förebilder i mångt och mycket.
2: Jag ska inte fråga om någon ålder nu kanske, men vilken pluskategori hör du till nu? Eller så här.
3: Jag är född på 50-talet och tillhör de envisa som knappt går till doktorn när de blir sjuka.
2: Och det var lite det jag tänkte på, envishet också, är att du inte är yrkesverksam nu.
3: Nej.
2: Om man säger så.
3: Nej.
2: Men du är ju för fullt verksam ändå. Du har mycket engagemang.
3: Ja, jag är en, vad man brukar säga, en föreningsmänniska inom SRF då, Synskadades Riksförbund, lokalföreningen i Ronneby och ordförande i Blekinge Diabetesförening som är en länsförening. Och jag är med i syskonbandet och några andra föreningar och styrelser.
2: Hur kommer sig detta starka föreningsengagemang?
3: Ja, där blir jag nästan stum. Alltså, det har nog funnits i familjen och det ena har gett det andra. Utmaningarna i föreningslivet, att lära sig någonting nytt, att vilja påverka och förändra och gemenskapen i föreningslivet.
2: Har du själv en synnedsättning för det första?
3: Jag fick en synnedsättning i 30-årsåldern, fullt seende fram till det. Och den är ju då en effekt av den tidens diabetesbehandling som stör de små fina kärlen bland annat i ögon. Men jag har en synrest så att jag lever ju mitt vardagsliv hyfsat självständigt.
2: Hur mycket är det du ser ungefär idag eller hur skulle du beskriva dina synrester?
3: Ungefär 10% synrest på det ena ögat och inget på det andra.
2: Mm. För en okunnig, berätta lite kort, vad är det egentligen, varför påverkar synen i somliga fall av när man har diabetes?
3: Ja, det som jag säger är av svängande blodsocker påverkas de fina blodkärlen. Och fina blodkärl har man i ögonen, man har det i njurarna, i hjärtat och i fötterna. Man brukar nämna de här fyra områdena när det gäller diabetesskador. Sen var det ju så här då på 60-talet när jag fick diabetes, eller sockersjuka som man sa då. Då var det en spruta insulin om dagen och efter den fick man leva så gott det gick. Det har blivit mycket annorlunda med tiden och väl är väl det. Nu har jag bara direktverkande insulin i en insulinpump. Man fick så småningom en egen blodsockermätare så att man kunde följa upp vad som hände när man levde si eller levde så. Och idag är det en kontinuerlig blodsockermätare som också hjälper till Och visst, ibland så svänger det där blodsockret till ohälsosamma nivåer, högt eller lågt. Men vet man om det så behöver man inte ligga fel så länge, utan kan avhjälpa det så att säga till mer hälsosam nivå.
2: Ja, hur förändras det rent praktiskt för dig?
3: Ditt liv? Ja, det är klart att tidigare hade man inte tänkt på att det var några begränsningar egentligen än vad man ville ägna sig åt. Och det var också en tid när det var enklare att få jobb. Man kunde i princip åka till en arbetsplats och säga att jag skulle vilja jobba här. Ja, du kan börja på måndag, kunde det heta. Det har förändrats mycket sedan dess, och självklart så är det en synnedsättning är ett stort ingrepp i det man normalt förväntas kunna göra på ett arbete. Det handlar ju både praktiska saker och om attityder.
2: Och hur förändrades det eller påverkades du känslomässigt?
3: Det är klart att man har varit ledsen och förtvivlad och så ibland. Jag har glömt det väldigt fort att jag har varit där. Jag drar mig liksom inte kvar i de känslorna, och det är därför.
2: Du är också med i syskonbandet som du nämnde, Kristna Synskadades Förening, som gör det här radioprogrammet.
3: Jajamän.
2: Och du har en tro själv. Vad är din resa på den vägen? Hur ser den ut?
3: Mina föräldrar träffades genom dåvarande kyrkliga ungdomskretsen, tror jag det hette, så att tron och kyrkbesöken var en tämligen vanlig del i vår uppväxt. Och vi gick också i söndagsskola. Och där lades ju grunden till en tro. I tonåren så kom jag också i kontakt med personer som var mer engagerade i frikyrkligt och var med i det som då ibland kallades Jesusrörelsen, och hade många fina upplevelser av tro och lärde många, memorerade många bibelord på den tiden. Mm. Och det har jag faktiskt en enorm glädje av nu som synskadad. Jag plockar ofta bibelorden ur minnet och lever med dem.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med syskonbandet.
3: Syskonbandet, ja. Det var i mitten på 80-talet. Jag blev erbjuden att gå en temakurs med syskonbandet på Glimåkra folkhögskola. Det var Lars-Ove Arnesson.
0: Syskonbandet.
3: Syskonbandet, ja. Det var i mitten på 80-talet. Jag blev erbjuden att gå en temakurs med syskonbandet på Glimåkra folkhögskola.

0: Den gård som syskomandet hade.
1: Ja, just det, på
0: ett antal decennier.
1: Mm. Ja, precis, på Värmdö. Och det blir svårt att hålla gården och hålla den, få den lönsam så att säga. Så att den såldes ju i början på 90-talet. Och vid den tidpunkten så var jag ersättare i styrelsen. Så jag har varit med på några av de där mötena i samband med försäljningen. Mm. Och starten av kansli och lokal och anställd på Gotlandsgatan.
0: Mm. Men vad tycker du att är som lockar? Vad är det ger att vara med i den här typen av sammanhang och gemenskapen som det är nu? Vi är just nu i avslutande dagar här som vi haft tillsammans. Men vad är det som lockar?
1: Ja, det är att möta andra människor, dels i en liknande situation med som har en tro och som har varierande problem med synen, men det är också att möta dessa olika människor, blandade åldrar, olika livserfarenheter och inställning och utstrålning. Det är en fantastisk palett av människor som då kommer samman i gemenskap och där tron och glädjen i den och i gemenskapen är bärande. Vi har ju ikväll till exempel varit med om en öppen scen, ett nästan 2 timmar långt program med varierande inslag. Fantastiskt roligt och nyttigt och ömsom andligt och ömsom skrattfest.
0: Vi ska avrunda här och vi ska spela en sång som du har valt. Vad är det för sång du skulle vilja att vi spelar?
1: Jag föreslog Marie Fredrikssons Tro. Mm. Jag tycker den är fin och hon är ju själv en världsartist med Roxette till exempel, åkte världen över men drabbades av sjukdom och jag känner att hon har... Att den är så äkta, denna sång om att tro på livet och att försöka kämpa och överleva.
0: Då tar vi och spelar den. Och så tackar jag så mycket för den här lilla pratstunden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack.

Det var Tina Strömberg som intervjuade Miriam Mattsson. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med oss kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Där finns all information om oss. Till slut vill vi bara önska dig Guds rika välsignelse tills vi ses igen nästa gång. Hej då!

dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick hans fru. Men

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@

arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

mot taktigast. Det ska amor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland, långt, långt bort ifrån land, på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot arm

vissnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Den på svaj. Hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Ja, det är skönt här på sommaren, på sommaren.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Ja, det lyssnar vi på Kom hem med Barbados. Och det är ju ett hem för alla valspecial som vi har där. Och det är faktiskt den sjätte gången. Och på slutet ska vi berätta vad som hände den sista finalgången faktiskt. För det har vi fått klart nu. Men framförallt, vi har fyra partier vi har bjudit in här. Och de ska faktiskt få börja presentera sig här. Varsågod.
1: Jag heter Sigrid Olin Wingren och kommer från Liberalerna. Ordförande och första namn på Kommunissa.
2: Mm. Hej, mitt namn är Erik Erble Stenlund och jag är kandidat för Vänsterpartiet.
0: Jo.
3: Och hej, jag heter Johanna Nylander och jag representerar Miljöpartiet. Står som nummer två på kommunlistan.
0: Jo.
4: Och jag heter Fenix Beka och representerar Centerpartiet och är nummer fem i kommunallistan.
0: Ja, ah, kul. Och sen har jag min kollega med mig här.
5: Ja, min namn är Sörsa Li och är ordförande för föreningen Hem för alla. Vi är då Sveriges minsta hyresgästorganisation och det är alltid bra att någon har den titeln i alla fall. Men vill ni stödja oss så kan ni faktiskt göra detta genom 123-15-44-527. Jag upprepar 123-15-44-527 och vårt mål är ju att alla ska ha rätt till en bostad. Det är en mänsklig rättighet. Och jag vill också passa på att tacka alla som har lyssnat på programmet, följt oss på Facebook och tackar er här nu som är här i program 6. Men jag tycker att vi kör igång med första frågan här, för det blir många frågor i programmet.
0: Mm. Och då tänkte vi fråga sig, hur ser er bild ut om läget i Trollhättan när vi pratar om både klimat och miljö så där. Generellt sett, vad tycker ni som parti? Hur ser ni framåt här? Är det någonting att göra eller är det bra som det är? Eller?
3: Jag kanske ska börja som miljöpartist. Det här är ju en kärnfråga i vårt parti när det gäller miljö- och klimatfrågan. Och vi anser väl att det finns mycket att önska i Trollhättan. Det finns mycket att göra. Och vi anser att politiken behöver ta ett större ansvar när det gäller liksom, den hållbara omställningen. Vi ska inte bara lägga det på individer att leva mer hållbart, utan politiken behöver göra det enklare och billigare att göra mer hållbara val. Och vi behöver, hållbarhet handlar inte bara om att ha vackra blommor på torget, utan vi behöver låta naturen komma närmare alla människor, överallt, inom alla områden. Vi behöver plantera mer träd, vi behöver ta ett större ansvar för våra naturområden. Sen finns det mycket att göra när det gäller omställningen mot mer cirkularitet. Och gör det möjligt att använda sig av mer återvinning och reparationer och utlåning. Vi har ju till exempel en fantastisk fritidsbank som är jättebra. Där kan man låna skridskor och skidor och sådär. Men varför bara fritidsmaterial? Vi skulle ju vilja att man även kunde låna en liksom grästrimmer eller tapetseringsbord eller ett sällskapsspel eller utöka den typen av tjänster inom kommunen. Sen finns det mycket att göra när det gäller kollektivtrafik och cykelvägar och allt sånt där också, men det tror jag vi återkommer till.
0: Mm. Och vad tycker ni andra?
4: Ja, men jag tänker alltså, det har aldrig satsat så mycket på miljö- och klimatfrågan som under den här mandatperioden där Centerpartiet har varit med och påverkat i de här frågorna. Alltså man kan se hela tiden saker som händer alltså i stan. Till exempel vi satsar på energieffektivisering i vår kommun. Till exempel vi har lagt alltså miljoner på att effektivisera med smart belysning, alltså där det behövs. Vi har också jobbat väldigt mycket med biologisk mångfald och rådgivning, så att vi har erbjudit alla våra Trollhättebor alltså möjlighet till rådgivning i detta fråga. Vi har också satsat väldigt mycket på cykling och senast ser ni alltså den här kampanjen som vi har haft alltså i stan med att Trollhättan trampa. Där vi båda så lånar ut cyklar eller leasar på något sätt, men också alltså motiverar våra invånare till att använda kollektivtrafik och cykla. Vi har Go Action till exempel som en projekt alltså, och på egna ben som kommer komma nu till hösten, alltså där elever och kommer att delta i en tävling alltså, som är i samarbete med Västtrafiken om att cykla eller ta kollektivtrafiken där de samlar poäng och sen vinner alltså, de som har fått alltså, mest. Så det har gjort så väldigt mycket, men såklart så alltså, Trollhättan kan mer. Alltså, och där kan vi inte, när det gäller miljön miljö och klimat så kan vi inte vara helt nöjda, utan att vi måste fortsätta att satsa och se till att hela staden alltså lever, alltså inte bara stadskärnan utan att hela Trollhättan, alltså allt ifrån Åsaka till Sjöntorp till Halvorstorp.
2: Mm. Ja, Vänsterpartiet ser det som sådant att Trollhättan har gjort mycket bra historiskt sett. Vi har en fjärrvärme som går helt på flis. Vi var först i Sverige med stora biogassatsningar. Vi har en elbilsflotta i den kommunala förvaltningen. Men det saknas fortfarande mycket. För den kommande mandatperioden så tänker vi framförallt på trafikfrågorna och miljöfrågorna. Kanske med prägelspel på stadsmiljö. Kollektivtrafiken går inte fort nog. Kollektivtrafiken är för dyr i våra ögon och borde subventioneras mer av kommunen. Vi ser ett problem att biltrafiken inte minskar på långt sikt i Trollhättan, vilket inte är hållbart för framtiden. Vi behöver effektivare, gångbara, cykelbara och kollektivtrafiknära slag i alla delar av Trollhättan egentligen. Vi ser också ett stort problem att landsbygdens tillgång till kollektivtrafik stadigvarande försämras och tycker att kommunen borde gå in och helt enkelt börja stödköpa därför busslinjer och liknande till våra yttre orter. Vi tror framförallt att de delar av Trollhättans stad som är på fel sida av E45 behöver få bättre tillgång till centrum överlag. Prioriterade bussfiler, bättre cykelvägar, vad som än krävs för att göra de här delarna av Trollhättan mer en del av resten av staden.
0: Mm.
1: Ja. Ja, det är, jag tycker absolut att det är positivt åt det hållet som Trollhättan nu utvecklas. Mycket färger och mycket levande i centrum. Men som alla andra säger här, det finns mycket kvar som man kan göra. Jag pratade ju med er här innan vi började om sopsorteringen till exempel i våra södra stadsdelar. Och då har jag läst idag att det är mellan 5-8 miljoner i merkostnad för dig där. Och sådana saker behöver vi. Och sen också medvetande om miljön. Att man behöver vara mer i de områdena och prata mer om miljö. Så, men jag tycker absolut att vi går åt rätt håll.
5: Jag tänker så här, när vi pratar klimat och miljö och så, men jag tror att problemet är någonstans att vi tänker att en ökande befolkning och Trollhättan växer ju sakta men säkert, ja, men hur ska vi klara av den här klimatomställningen samtidigt som vi får en växande befolkning? Oftast brukar konfliktlinjen vara att man inte, det går inte riktigt hand i hand med en växande befolkning och klimatmålen. Vad har ni för svar om det? Mm.
3: Nej, men just därför så ser jag att politiken behöver göra det möjligt för alla att leva på ett mer hållbart sätt, på olika sätt. Sen så skulle jag också vilja lägga till att vi ska ju sluta lägga skattepengar på flygplatsen i stan. Det finns mycket bättre områden, till exempel skolan, där de pengarna skulle göra större nytta. Det kan absolut finnas en flygplats i stan, men då är det ju de som använder sig av flygplatsen som ska också stå för de kostnader. Vi ska inte lägga skattepengar på flygplatsen. Det är inte ett kommunalt ansvar att driva en flygplats, anser Miljöpartiet.
5: Har Trollhättan förutsättningen, tänker jag? Har staden förutsättningen nog för att klara klimatmålen om ni får bestämma inom 5-10 år? Du pratade någonting om att du har aldrig satsat så här mycket som du under den här mandatperioden. Kan du nämna ett par punkter då för lyssnarna vad ni fokuserat mest på inom klimat och miljö?
4: Jo, men absolut. Alltså, och det är det. Alltså, jag tänker att jag kommer inte fokusera på flygplatsen i första hand, utan att det går ihop. Alltså, vi kan ställa om och nå miljömålen som inte bara Trollhättan men även Sverige och hela världen har. Och det är därför vi tror inte att kommunen ska ta över och göra allt, utan att vi måste bjuda in näringslivet och våra invånare för att kunna hitta så hållbara lösningar. Och det är där kanske jag skiljer mig mot min kollega här. För jag tror det kommer väldigt mycket innovation och lösningar. Och det kommer inte från kommuner eller staten, utan det kommer väldigt mycket från näringslivet och företagen som hittar nya vägar och göra saker som både gynnar individen men även naturen och miljön.
3: Det kan jag helt hålla med om, för att bara svara på det. Att, absolut, jag håller helt med om att alla kan göra mycket och det finns mycket idéer på alla möjliga håll. Men det jag menar är att politiken måste ta det liksom ansvaret för vad det politiken kan göra. Mm. Och det är viktigt.
5: Jag tyckte också att det var ganska intressant, för Erik nämnde någonting här från Vänsterpartiet om att det här med satsningen på kollektivtrafiken och jag vet ju själv, jag älskar att åka buss och så, men det har ju blivit en plånboksfråga, kollektivtrafiken. Mm. Vad vill ni se för åtgärder för att sänka de här kostnaderna? För det är inte fel att åka buss.
2: Ja. Men Vänsterpartiet tänker ju rätt och slett så som har gjorts i år, att man permanent ska sänka kollektivtrafikpriserna radikalt. En halvering nästa år, främst precis som den som just införts i Västra Götalandsregionen. Vi tänker oss också riktade subventioner till de som inte har tillgång till kollektivtrafik eller där det helt enkelt inte är lämpligt med kollektivtrafik, exempelvis genom elbilstöd och liknande. Det handlar om att så många som möjligt ska resa på så effektiva sätt som möjligt. Det är det enda sättet vi kan skapa ett hållbart samhälle när det kommer till just trafikutsläppen, där kommunen har en mycket stor roll. Jag vill också bara påpeka att vi har andra utmaningar. Stora delar av Trollhättan byggdes på 70-talet. Slussnarbetet är på väg att skapa enorma avfallsmassor. Det är bara kommunen som kan se till att det blir ett hållbart återbruk av jungfrusten och fönster och allt det som kommer bli med de här stora renovationsarbetena som pågår i Trollhättan och kommer pågå i Trollhättan för det kommande årtiondet.
5: Är ni fyra partier nu överens om slussatsningar nu? För man skulle bygga någon ny led sådär, men har det ju varit vilda protester och även ris och ros i den här debatten om just det, men vad känner ni inför den här satsningen nu om nya kanalområdet här som...
3: Det är en enorm satsning som kommer påverka Trollhättan väldigt mycket, inte bara där liksom själva slussleden går utan där liksom allt bergsmassa kommer transporteras och där det kommer läggas. Det är ett jättestor inverkan på vår stad och det har gjort alldeles för lite analys kring behovet och andra möjligheter och så. Så att vi ser det är stora brister i det arbetet skulle jag vilja säga.
5: Ja, jag tror den här debatten, eller var det något du ville... Nej, vi går vidare i programmet här med lite musik från och med du med Oskar Lindros, känner jag. Det låter bra.

0: Det var Oskar Linderos som vi lyssnade på. Och du lyssnar på Ett hem för alla, var special, sjätte delen faktiskt. Varsågod.
1: Ja, då är vi tillbaka här i programmet och vi kör nästa fråga här då. Och frågan lyder så här: hur ser ni på tillgängligheten när vi pratar om kollektivtrafiken i samspråk med gång- och cykeltrafiken i våra bostadsområden?
2: Jo, men jag kan ju tycka här centralt så är det ju bra. Sen kan jag ju tycka liksom, jag var ju i Norra Björke och hälsade på, och där var det ju absolut inte bra. Så där behöver vi bli bättre liksom att göra det tillgängligt där ute också, i de områdena.
3: Så. Jag håller verkligen med Sigrid, tack. Det är verkligen, alltså, det ska inte vara, alltså, självklart bara i stan, utan att hela Trollhättan, som jag sa förut, alltså, måste funka. Alltså, det spelar ingen roll om du bor, alltså, i Åsaka eller Sköntorp, alltså, vill du ta cykeln så ska du kunna ta cykeln. Samtidigt så ska det finnas en bra förbindelse som är kollektivtrafik. Mm. Och där behöver vi göra betydligt mer för att kunna möjliggöra detta.
4: Vänsterpartiet håller med Liberalerna och Centerpartiet. Det vi tror är det stora problemet i Trollhättan som det är nu, det är att vi är en bilpräglad stad. Vi har redan väldigt mycket turtäthet, exempelvis inne i staden. Men det är svårt för bussar att komma fram i takt med att Trollhättan fortsätter att växa och trafiken fortsätter att växa. Vi tror det är väldigt, väldigt viktigt både för landsbygd och innerstad att kollektivtrafik och cyklar får bättre tillgång till de trafikstråk vi redan har, och att man ser över rondeller, övergångsställen och trafikljus och annat för att spara dyrbara minuter och göra resandet mer attraktivt i Trollhättan.
5: Och vi i Miljöpartiet, vi håller med Vänsterpartiet här, det du tidigare sa också om att få ner priserna. Vi skulle gärna se att kollektivtrafiken till och med var gratis för barn och ungdomar, för att det gäller ju att se till så att barn framförallt inte blir fast i sina bostadsområden bara för att de inte har föräldrar som inte kan skjutsa dem. Så att priset behöver definitivt gå ner. Och sen så ser vi också gärna att det blir mer ökade liksom turtätheter och fler busslinjer och utökad anropsstyrd kollektivtrafik. Och framförallt just för att få med de här ytterområdena.
4: Vänsterpartiet vill precis som Miljöpartiet införa en form av elevkort, skulle vi kunna kalla det. Inte för lika bred grupp, vi tittade framförallt på högstadiet. Men som alla i stan ska ha tillgång till stadens kollektivtrafiknät. Man ska inte vara beroende av sina föräldrar för att få swish för en biljett eller få skjuts till Älvsborg. Staden ska vara tillgänglig för ungdomar redan från årskurs 6, så man ska kunna åka fram till sent på kvällen, 9-10. Kvällar, helger, lov, året runt. Det är vår vision för nästa mandatperiod.
2: Ja. Håller faktiskt med där. Man måste göra det billigare för att det ska vara attraktivt att välja att åka buss. Sen så kan man ju göra, nu tjatar jag om våra södra stadsdelar hela tiden, men det är just kanske de områdena där barnen inte heller kommer ut för att föräldrarna inte har pengar. Och det är otroligt viktigt. Bara att kunna åka till Halvårstorp på fotbollsträning eller allt möjligt, så absolut. Det priset, det måste bli billigare. Det är ju svindyrt.
3: Ja. Därför jag poängterar att jag håller verkligen med er. Alltså det står också med i vår valkampanj, alltså att vi vill ha det, alltså att det ska vara lite billigare och åka trafik. Däremot så vill vi också i Centerpartiet, och det kommer vi arbeta väldigt mycket för, alltså att Trollhättan ska ingå, alltså i ABC, alltså zonen, så att man behöver inte betala så betydligt mer för att åka till Göteborg bara för att man bor i Trollhättan. Det ska vara självklarhet, alltså så att vi ingår i den zonen.
2: Jag kan tycka att det är lite konstigt det där också, för att det är ju en summa och så kan du åka liksom 3 mil på det, eller du kan åka en busstation liksom. Så det behöver man också kolla över, hur man ska göra när man inte reser så långt liksom.
1: Det är ju... Men jag tänker så här, har det varit tillräcklig diskussion i våra bostadskvarter och jag tänker i våra ytterområden, så alltså, är det brist på kommunikation mellan politiken och medborgarna? För jag tycker att den här debatten är återkommande. Liksom att bilismen klagar på att det stoppas på vägar, och cyklisterna klagar på att men vi skulle ju faktiskt vilja cykla till Sköntorp med de rätta förutsättningarna. Men hur går debatten här mellan partierna? Är det någon som har lite koll på det här?
4: Men Vänsterpartiet Trollhättan har synen att det har nog varit lite för mycket fokus på de som långtidspendlar, och det är inget fel med det. Jag långtidspendlar själv ner till Göteborg hela min arbetsdagar med tåg. Jag tror problemet är att man underskattar att de flesta som reser kollektivt gör det just några hållplatser, så som Liberalerna nämnde tidigare, och har inte så stora behov av att resa långt, utan de har behov av pålitliga resor, billiga resor och att tidigt hitta livssätt som fungerar med resor. Så jag tror fokuset har varit för mycket på att optimisera för långa resor. Så som vi har en jättebillig buss i Trollhättan, den kostar lite över 40 kronor, den går hela vägen till Skövde. Frågan är det det som borde vara prioriterat, eller är det de kortare, de mer mellanmänskliga, mer vardagliga resorna snarare än jobbpendlandet? Och det är en svår fråga där partierna har oense kommunalt och regionalt, viktigt att betona.
3: Mm. Jag tänker att man behöver inte kunna välja i alla fall, alltså, för behöver man pendla så ska man kunna göra det, alltså, till ett rimligt pris. Men däremot, alltså, till ett svar till din fråga, alltså, ja, men det förs diskussioner, alltså, både med invånare i landsbygden, just om problemet med kollektivtrafiken och att cykla, men det är inte alltid, alltså, upp till kommunen till exempel att bygga vägar och så, utan att man måste kunna prioritera och skicka de här prioriteringarna till länsstyrelsen, om jag minns rätt. Och det är de som sedan, alltså, bestämmer på vilka vägar, alltså, var ska byggas. Och där har vi prioriterat. Det var för några månader sedan, tror jag, där vi skickade att vi vill ha, alltså, en cykelväg hela vägen till Åsaka. Samtidigt som vi vill också, alltså, rösta upp, alltså, de nuvarande, alltså, med mer belysning så att det blir tryggare att cykla.
2: Mm. Mm. Jag har ju jobbat mycket med kvinnor de senaste 15 åren i våra södra stadsdelar, och där hjälpt dem att få arbete. Och där har jag haft kvinnor som kanske har gått på socialbidrag i många år, och sen får de ett arbete och de har inte råd att åka till arbetet. Och så ska det absolut inte vara, utan vi behöver satsa på det och kunna få ungdomarna också att komma ut i Trollhättan. Mm.
5: Sen skulle jag också vilja lägga till att det måste ju också vara lätt att kunna ta sig till kollektivtrafiken. Så att det är, liksom, framförallt ute på landsbygden, att det är, liksom, en säker gångväg till busstationen och så. Och att också, vi skulle gärna, i Miljöpartiet skulle vi gärna se att man kan ta med sig cykeln på de här, liksom, regiontrafiken på olika sätt och så. Så att man kan kombinera cykel och kollektivtrafik på ett bra sätt.
2: Jag kan ju säga att jag blev väldigt chockad när jag var i Norra Björke. Då berättade föräldrarna att barnen fick gå längs sidan av vägen utan något skydd, liksom, till busshållsplatsen. Och där kör de som galningar där ute, lastbilarna och så. Så det var ju jättetråkigt att höra det. Liksom. Det var en av de största sakerna, eller de, liksom, viktigaste sakerna för dem. Mm. Så, och det ska ju, all barn ska ju vara trygga i hela kommunen, liksom.
0: Om vi tar nästa fråga här då. Hur vill ni att framtidens bostadskvarter i Trollhättan ska se ut? Hur ska vi öka mångfald i våra bostadskvarter? Nu menar jag inte bara typ invandrare, utan så är det inte ett kvarter bara med de äldre eller bara med de yngre, utan hur kan man göra blandning, både gamla och unga och kanske en nysvensk och sådär, så att man kan blanda lite grann.
2: Ja. En sak är ju att man har billigare bostäder så att människor har råd. Som en familj i den södra stadsdelen kanske inte har lika mycket pengar, och det blir inte att de flyttar därifrån eller väljer att inte bo i Kronogården då, för att det är så billigt att bo. Nu börjar det ju bli dyrare också där. Nu renoverar de ju, och det är helt otroliga hyror som de har kommit med nu. Så det är... ja, vad tycker ni om det?
4: Mm. Men Vänsterpartiet ser det som en fråga om att vi har den staden vi har, och vi behöver läka de såren vi har i vår stad. Ett problem historiskt sett är att man har byggt ganska enhetligt efter 40-talet, och därför ser det ut som det gör, där vi har ett samhälle på ena sidan E45 och ett annat samhälle på andra sidan älven och så vidare. Vi har ett extremt segregerat Trollhättan. Vänsterpartiet tror i första hand att vi behöver statliga byggstöd för att kunna vilja bygga hyror. Det är väldigt svårt att ha billiga hyror så som det ser ut med dagens allbolagstiftning, dagens allmännyttalagstiftning. Vi gör det vi kan, och vi kommer göra det vi kan oavsett vilken regering det blir, men det är svårt. Framförallt tror jag det är en fråga om att man måste, liksom, bygga ut in i staden, låta kvarteren börja växa utåt igen. Man måste låta folk börja bygga hus själva. De villor som byggs i Trollhättan idag görs av stora exploatörer. Vi tror mer på hemmabyggare, att man måste komma igång igen det här med att ge människor möjligheten att bygga sitt eget hem. För det är enda sättet familjer utan resurser någonsin kommer få anspråk på småhus exempelvis. Mm. Framförallt tror vi att vi måste bo tätare och ha mycket rimligare service där man bor, så att folk vill bo i lägenheter, folk har råd att bo i lägenheter och folk trivs i lägenheter.
3: Mm. Och Centerpartiet tror på en blandning av boendeformer. Alltså vi måste kunna ha alltså, hyresrätter, bostadsrätter och småhus alltså, i en och samma kvarterier. Och det är inte alltid så alltså, i Trollhättan. Samtidigt som vi tycker också att det är viktigt som alltså, är ekonomiskt stöd alltså, till som är riktat till de som är utsatta. Inte alltså, breda statliga subventioner alltså, till bygget. Alltså, det tror vi inte kommer lösa alltså, det här problemet. Utan att de som behöver stödet ska få den stöd som de behöver.
5: Mm. Och Miljöpartiet håller helt med såklart när det gäller liksom blandade bostadsområden. Vi behöver bygga hyresrätter i villaområden och så vidare. Men det här är ju också någonting långsiktigt som vi behöver satsa på. Det finns inga lätta, korta, snabba lösningar. Bostadsområden, vi behöver bygga hyresrätter i villaområden och så vidare. Men det här är ju också någonting långsiktigt som vi behöver satsa på. Det finns inga

0: vatten i områdena. Att det ska vara tryggt att leva oavsett var du lever i Trollhättan liksom.
1: Jag tänker så när jag hör den debatten här nu och sådär. Men jag tyckte Erik här från Vänsterpartiet nämnde något viktigt här nu i verklighetsbeskrivningen om just det här med mångfald och bostadsområden. Att på andra sidan 45 så har vi ett helt annat roll. Så här, men jag tror ju att det är det som är det stora problemet idag. Att vi har så fruktansvärt splittrat... En splittrad stad, och jag håller med om det här med tiden börjar läka sina sår och så, men jag tror att det måste till något drastiskt. Jag tror att staten behöver gå in och göra mycket mer, och man måste någonstans kanske förstå att det kostar pengar om alla ska kunna få det bra i ett samhälle, så får det kosta pengar. Men det här att vi fortfarande nu 2026 pratar om att ja, men det är en annan Trollhättan på andra sidan vägen. Alltså jag blir så jävla ledsen alltså, att höra det här, att vi än fortfarande har det här problemet. Och vad tror ni? Vad är det som krävs för att Trollhättan ska bryta den här cirkeln, den här onda cirkeln? För att det är nu... Jag tycker partierna har sagt det här så länge nu. Förlåt att jag blir upprörd, men jag känner bara liksom...
2: Jag tänker också att det beror väldigt mycket på vilken retorik man använder, alltså till vilken vinning som man vill. Alltså för så dåligt är det inte i Trollhättan. Alltså det är inte... För bara för några månader sedan så tog man bort alltså flera delar av Trollhättan, alltså som Sylte och vissa delar av Leksand från utsatta områden. Alltså för vi har jobbat väldigt mycket med tryggheten och att... involvera och integrera de här stadsdelarna i den stora Trollhättan som vi brukar säga. Så det är inte kanske så dåligt Trollhättan. Däremot så behöver vi prata om alltså, hur ökar vi mångfalden alltså, i andra delar. Och där behöver vi se till alltså, hur bygger vi till exempel vilka som placeras var. För det här är inte typ som att folk väljer bara att få en bostad någonstans, sedan vi har väldigt långa köer. Alltså om får man en bostad någonstans så tackar man ja till det, för man vill ha en trygghet. Och det är det som vi behöver jobba med. Och vi i Centerpartiet har väldigt ofta så pratat om marknadshyror också. För det är det som skulle också kunna bidra till att vi minskar köerna och att man...
3: Men sen måste jag också säga det från Miljöpartiets håll här, att det är inte bara byggandet av bostäder som är liksom lösningen, utan här kollektivtrafiken är också en viktig nyckel i detta, för kollektivtrafiken är ju faktiskt någonting som binder samman de olika områdena. Jag skulle också vilja liksom säga att kultur är en viktig pusselbit i detta också. När vi skapar mötesplatser med musik, med teater, och ser till så att det lockar folk till olika områden och inte bara lockar oss in till centrala delar av stan, utan ser till så att kulturen skapar mötesplatser inom alla områden.
0: Jo, jag kan säga det med tryggheten, så tror jag absolut att det har blivit bättre. Det känner ju vi, jag bor ju kvar i Kronogården, så det känner vi ju att det är mindre stök och så vidare. Men sen tror jag att kriminella, de blir bara smartare och smartare, och det är överbelastat hela... med tingsrätten till exempel, de ställer in och skjuter upp, de lägger ner saker för de inte har resurser i polisen, så jag tror det är en blandning där, men det har ju blivit bättre, lite mer tryggt så, men det är fortfarande mycket problem också.
4: Ja. Nej, men jag tänker att tryggheten är ju på rätt väg i Trollhättan, så det kanske inte är frågan som är i fokus när det kommer till segregationen just nu. Segregationen består ju även när tryggheten blir bättre. Det är ju någonting vi ser. Jag skulle också bara vilja passa på att bemöta det Centerpartiet sa om marknadshyror, för jag tänker att det är väldigt viktigt i sammanhanget. Att varför har vi en segregation i Trollhättan vi har? Delvis för att nybyggen är jättedyra, och det är det för att lagstiftarna har krävt det. På 40-70-talet när halva Trollhättan byggdes, då fanns det stora statliga subventioner som gjorde att de bostäderna var prisvärda även för vanliga barnfamiljer. Idag ser nybyggen, vare sig de byggs av allmännyttan eller privat, de har hyror på 13 000, 15 000, 17 000. De är inte tillgängliga för vanliga människor. Och marknadshyror i Trollhättan skulle bara leda till att de äldre i Trollhättan fördrivs från stadens centrum. Det skulle inte hjälpa segregationen alls. Utan det viktiga tror jag är statliga interventioner och en syn på att bygga ihop staden längs E45 och längs älven, så vi inte har de här såren i vår stadsbild som vi har idag.
2: Då är det kanske viktigt alltså för Vänsterpartiet att kolla på hyrorna alltså i Kronogården till exempel, eller Läxtorp, alltså där de befintliga lägenheterna har renoverats och hur hyran ligger till. Alltså, så det är inte egentligen marknadshyror som skulle driva en segregation egentligen. För det är inte bara Sverige som skulle göra det i hela världen, utan vi har exempel från Finland, från Tyskland till exempel, och Danmark också, som har varit väldigt framgångsrika

0: Ja, det här var ju ett hem för alla basspecial avsnitt 6. Och vi kör igång med de här klassiska kortfrågorna ja och nej. Och då är första frågan så här. Behöver vi minska på biltrafiken? Ja eller nej?
1: Ja.
2: Ja, tycker Vänsterpartiet.
1: Jo, men det tycker jag med.
3: Nej, tycker Centerpartiet.
0: Det var snabba svar. Då kör vi fråga 2. Vill ni minska kraven på bostadsmarknaden? Ja eller nej?
2: Jag säger Vänsterpartiet. Vi skulle gärna vilja ta bort inkomstkraven i allmännyttan exempelvis.
3: Jag säger Centerpartiet.
1: Och jag säger Miljöpartiet.
4: Och jag säger Liberalerna.
0: Fyra rungarna ja. Och då kör vi sista frågan. Vill ni införa marknadshyror? Ja eller nej?
3: Ja.
1: Ja.
2: Nej, säger Vänsterpartiet. Absolut inte.
1: Nej, säger Miljöpartiet.
4: Liberalerna säger absolut.
5: Vad har ni för politiska idéer om våra ytterområden när vi pratar om infrastrukturen på den kommunala servicen? Är ni nöjd med nuvarande situation helt enkelt? När det gäller ytterområdena?
0: Ja. Jag tänker framförallt på den kommunala servicen och sådär. Hur nöjda är ni med situationen som du sa, Thomas, där? Och Centerpartiet viftade direkt här.
3: Ja. Ja, men Centerpartiet har långdrivit alltså frågan om landsbygden och ytterområdena i Trollhättan. Att vi behöver alltså se hela Trollhättan, inte bara stadskärnan. Och där har vi jobbat väldigt mycket. Och just under den här mandatperioden så har vi även infört alltså en roll i kommunen som var strateg för landsbygden, alltså för att just fokusera på de frågorna och kunna göra alltså nytta där. Samtidigt som vi har gjort alltså stora satsningar, och vi håller på också med en fördjupat översiktsplanen, alltså där vi har planerat, alltså där vi kollar på hur man kan bygga, alltså vad man kan göra bättre och hur vi kan förbättra alltså livet alltså för de som bor alltså i ytterområdena.
2: Mm. Men Vänsterpartiet tycker att man ska kunna förvänta sig en viss grad av basservice om man bor på våra tätorter utanför centralorten, bara så det är Upphärd, Sjuntorp och så vidare. Man ska ha en hemtjänstgrupp som inte är 30 minuter bort. Man ska ha en busslinje som går gratis för ens barn så de kan delta i både idrotts- och kulturlivet i centrala Trollhättan. Man ska ha en skola och förskola inom nära avstånd till där man bor, även om det kostar lite mer att hålla kvar på landsbygdsskolorna och det gör med innerstadsskolorna. Det är en absolut viktighet. Vi tror helt enkelt att Vänsterpartiet att och man ska ha rätt till service om man bor på landsbygden. Annars kommer ingen bo på landsbygden i framtiden.
4: Jo, men Liberalerna tycker jag absolut samma där. Att det ska finnas och det ska vara tillgängligt. Och sen när vi var i Norra Björke och besökte, så var ju många av föräldrarna som pratade om skolan. Att de varje år så hade de en oro över att de skulle lägga ner liksom skolan. Och då skulle de få åka. Och det var jättetråkigt att höra, som själv är mamma, och kunna liksom, eller få ha den oron varje år, att man inte har en skola i närheten till sina barn. Det är tragiskt. Och det är som du säger med hemtjänsten, det ska ju kunna gå att bo i hela Trollhättan och leva tryggt och ha det bra. Så och speciellt att man liksom barnfamiljer, det är många barnfamiljer som flyttar ut och de kanske inte har råd att köpa hus i stan. Och då ska man alltid behöva tänka bort någonting, eller att man ska liksom, ja, för att det är billigare. Men så ska det absolut inte vara. Trollhättan för alla. Här ska alla ha det bra.
1: Miljöpartiet vill ju såklart också värna både förskolor och skolor och äldreboenden också på landsbygden, eftersom de är väldigt viktiga för de här orterna. Så det ska kanske få kosta lite mer för att behålla dem. Det tycker jag absolut. Sen ska vi också satsa på alla typer av liksom möjligheter att skapa gemenskap på landsbygden. Det är ju inte bara liksom i centrala delar av Trollhättan där vi ska ha bra lekplatser eller liksom grillplatser eller mötesplatser på olika sätt. Utan vi behöver också värna det på landsbygden, och allt ifrån liksom sådana här bygdegårdar, men också parker och lekplatser och så. Så det behöver vi också satsa på landsbygden.
0: Jag tyckte det där, för jag är uppväxt i Dalsland och jag vet hur det var liksom att gå 2 mil för att komma till Vänersborg och såna här grejer. Och, så här. Men det, och det är klart att när jag har varit och besökt, jag besöker inte Sjuntorp och så ofta nog, men det är klart att personer som mig som gillar landsbygden och sådär, men vi är ju mer rädda för att flytta dit, för man känner ju att man blir fast. Och det är ju inte bara jag som upplever den rädslan av att blir vi fast om vi flyttar nu till Norra Björk eller Sjuntorp. Det är ingen idé att flytta hit, för att och där tycker jag liksom som utomstående då, jag bor ju själv här på Kungsgatan så jag behöver inte ta någon kollektivtrafik eller något sånt där, men det är ju kanske något man missar. Det är ju väldigt många som missar chansen att kunna få bo i dessa områden och sådär. Men vad känner ni när ni hör det, att många är rädda för att flytta dit, för att med skolan, fritidsgårdar, bygdegård, det minns jag mycket väl när jag var liten och sådär, men liksom, sker det tillräckligt mycket satsningar då? Eller vad är det som behövs göras nu, här och nu?
2: Men Vänsterpartiet ser frågan som problemet är att kommunen garanterar ingenting till landsbygden, så det blir de här ställningstagandena var 15 eller 10 år. Är det nu vår skola ska läggas ner? Är det nu vår förskola ska läggas ner? Vi tänker att det behöver vara ett antagande rakt ut att det kommer kosta mer att ha kommunal service på landsbygden, och det är utgångspunkten. Det är ingenting vi kommer pröva var 50 år, utan det är bara så verkligen ser ut, och vi kommer inte ha en levande landsbygd så. Och vi måste också tänka lite bredare än bara den kommunala servicen, för vi har även den privata servicen som ofta glöms bort. Våra tätorter ut på landsbygden är ingenting utan sina mataffärer exempelvis, utan postombud och apoteksombud, så går det inte att bo på landsbygden. Utan den hemtjänstgruppen äten går det inte att bo på landsbygden när man blir äldre. Servicebegreppet måste vara mycket bredare, och kommunen måste ta mycket större ansvar för att garantera den servicen som finns idag ska finnas kvar än vad man har gjort tidigare. För om vi inte gör någonting så kommer den inte finnas kvar i framtiden.
0: Hur ska man stärka företagsklimatet då i våra dessa områden? Vad har du för idé?
2: Jag tror på riktade stödinsatser. Jag tror på att utveckla exempelvis de lokala småtorgen vi har ute på landsbygden, våra föreningslokaler och annat sånt som gör att det blir kommersiell aktivitet i de få kommersiella aktörerna som finns ute på landsbygden. Låter vi landsbygden förfalla, då kommer inte mataffärerna och pizzerierna och frisörerna vara långt därefter. De kommer flytta också.
1: Jag skulle också vilja säga det att många flyttar ju till landet just för att vara nära naturen och nära skogen, och många skulle ju säga att de skulle vilja bo nära skogen, men ingen vill bo nära ett kalhygge. Så där är väl också någonting som vi måste värna, just naturen och skogen på landsbygden. Och vi i Miljöpartiet vi skulle vilja att Trollhättan sätter som ett mål att all skog inom kommunen ska hanteras med hyggesfria metoder till exempel. Inte bara den egna liksom, kommunskogen, men just för att vi ska värna skogen på landsbygden.
5: Vi ska gå vidare här, och jag vet om att tyvärr så gick Sverige ur nu då, men vi hoppas ju givetvis på Norge som är vår närmaste granne här nu då. Men vi ska lyssna på Tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Varsågod.

0: Ja, det här är ju ett Hem för alla vår special avsnitt 6 som är det näst sista programmet innan den stora finalen som går av stapeln den 26 augusti i Folkets hus i Kulturbaran där allmänheten och alla partier kommer närvara. Missa inte detta. Men nu går vi vidare på fråga 5. Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. Hur ser situationen ut för dem med funktionsnedsättning? Behöver vi bli bättre eller finns det idag kvalitativ vård och service att få i våra bostadsområden?
1: Ja, Erik. Varsågod.
2: Men Vänsterpartiet tror att det finns ett problem just nu i att många delar av vår stad så har man exempelvis inte tillgång till kollektivtrafik med bra hållplatser, man har tillgång till vårdcentraler. Så vi bygger LSS-bostäder i staden och det gör vi i många områden. Vi bygger om förskolor, vi bygger nya bostäder, vi bygger särskilda boenden, det vill säga samlade boenden för de som inte lever i omsorgsnämnden. Men det vi inte gör däremot det är att se över, är verkligen hela trottan tillgänglighetsanpassat? För det som är bra för tillgänglighetsperspektivet är oftast bra för alla. Vi har 50 km som standardfart i Trollhättan stadskärna. Det gör Trollhättan stadskärna livsfarlig för alla som har en rullstol, barnvagn eller synförhinder. Vi har fortfarande dåliga anpassningar i många kommunala lokaler. Det behöver fortfarande göras mycket bra arbete där. Jag tror det fortfarande finns väldigt mycket kvar att göra i funktionsfrågan och funktionsrättsperspektivet i Trollhättan. Och det har gjorts mycket bra den här mandatperioden. Jag tror de flesta partierna också står bakom det arbetet.
3: Och Centerpartiet, jag håller med Erik då, men Centerpartiet tycker att vi behöver ändå göra mer, alltså speciellt alltså för offentliga miljöer, alltså då måste vi måste verkligen jobba med anpassningar. Sen tycker vi också att det, vi ska involvera mer, alltså de som får vård, alltså från kommunerna, alltså så att vi anpassar alltså vården så som deras behov är, alltså så att individerna så har lite mer att säga i den vård de får. Men definitivt, alltså vi behöver jobba väldigt mycket med anpassningar, alltså både i stadskärnan men även alltså på andra delar av Trollhättan, så att man kan gå fritt, alltså om man är till exempel synskadad eller hörselskadad och så.
4: Mm. Jo, men jag kan hålla med om mycket det ni säger där. Men idag, som sagt, är Trollhättan, alla miljöer är inte tillgängliga, inte fullt tillgängliga, och det kan vara svårt att hitta bostäder som är anpassade, och så personer med synnedsättning, att man inte har ledstråk eller markeringar. Jag träffade en kvinna förra året som hade synnedsättning och pratade om till och med i centrum att det var svårt att se liksom när det var snö och att det behövdes göras mer där. Och jag tänker, är det så i centrum att man har gjort det så inte så bra, så kan jag tänka mig att det är ännu värre på andra ställen liksom, runt om i kommunen.
5: Miljöpartiet håller ju helt med. Jag skulle säga att det här är så grundläggande att vi måste ha en stad som fungerar för alla, oavsett vilka funktioner man har. När vi bygger eller när tillgänglighet, det är verkligen någonting som känns väldigt grundläggande. Så att, finns det behov så är det någonting som måste göras.
4: Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt också att man inte kommer in överallt. Att det finns pizzerier liksom som har några trappor som inte kommer in. Och det kanske inte är en jättestor grej att folk inte tycker att det är så viktigt. Men det är otroligt viktigt för den människan som inte kan ta sig in och äta på sin favoritpizzeria eller så vidare.
2: Jag skulle också vilja bara påminna mig en grupp som är rätt att glömma bort i funktionsfrågorna, och det är ju de som inte har LSS-boende eller andra stödformer idag, det vill säga de som har beslut om stöd i sitt eget hem. Och där är vi som partier absolut inte ense. Omsorgsnämnden i Trollhättan har fått alldeles för lite finansiering de åren av hög inflation och hög löneutveckling som har varit, vilket har lett till att kommunen har, precis som många andra kommuner, börjat tillämpa en mycket hårdare rättspraxis för när man kan få tillstånd till stöd i sitt eget hem. Det här tror vi är helt ohållbart på lång sikt. Det tvingar folk att flytta in i sina familjehem. Det tvingar folk att flytta in i mycket dyrare boendeformer. Man ska ha rätt till LSS-stöd i sitt eget hem. Och hur den nuvarande rättspraxisen tillämpas i Trollhättan är inte hållbart på lång sikt. Vi måste bli generösare i våra beslut.
0: Men hur ser det ut inom, jag tänker från styran, är ni nöjda med den nuvarande situationen? Finns det tillräckligt med personal? Sker det tillräckligt mycket satsningar? Finns det tillräckligt många särskilda boenden och boende för utsatta kvinnor? Finns det Hur går arbetet här med synskada? Hur ser det för oss här utåt?
3: Nej, men det har gjorts väldigt mycket och där höll även Vänsterpartiet med. Alltså, vi har byggt verkligen väldigt mycket, men nu jobbar vi med effektivisering. Alltså, vi kan inte göra saker alltså, på samma sätt och förvänta ett annat resultat, utan vi måste kunna arbeta alltså, med att nya arbetssätt, till exempel att se över alltså, våra rutiner och våra praxis. Alltså, hur gör vi saker? Alltså, vi kan inte bara vara generösa för att generösa skull. Alltså, det kan vi inte, utan vi måste se alltså, vem behöver hjälp och vem får den hjälp som de behöver. Och där tycker jag så har det blivit mycket bättre än vad det har varit alltså förut. Alltså för, ja. Och sen tänker jag bara så jag bara vill lägga till. Alltså, vi har jobbat alltså inte bara med att bygga utan att även alltså med andra samhällsformer som till exempel bostadsförs som vi har infört här i Trollhättan. Vi har hemlösa och det ska vi inte ha. Alltså, Centerpartiet jobbar aktivt med att utrota alltså hemlöshet alltså i Trollhättan och inte bara för att personerna som är hemlösa ska övernatta någonstans utan de ska ha ett längre alltså boendeform alltså så att de kan ha en trygghet och kunna arbeta sen med de andra problemen som de här individerna tyvärr har.
0: Vad har ni att säga till de föräldrar då som kanske har en anhörig då som känner att vågar jag låta min dotter flytta till Trollhättan då? Finns det tillräckligt med kvalitativ vård i alla våra stadsdelar eller är det bara på vissa områden? Vad har ni att säga till dem andra som går om tankarna?
3: Jag tänker alltså jag är ganska säker på att vården alltså fungerar alltså jättebra. Vi har väldigt bra personal alltså, som jobbar inom vården i Trollhättan som verkligen gör alltså sitt yttersta alltså för att leverera en god vård. Och där känner jag mig trygg med att säga att ja, men här kan vi leverera en god vård. Så det ska inte vara ett hinder för att flytta till Trollhättan.
4: Det är nog inte personalen som är problemet liksom, utan det är väl hur det organiseras i hemtjänsten och LSS och allting sånt. Men jag vill bara säga en sak där när du sa generös. Jag tänker att det är, tycker jag är en otroligt viktig rättighet som du som person har att få en plats på ett boende och har och finns inte det, då ska kommunen bygga mer boenden. Det är inte för att vara generös, utan det är verkligheten. Det ska vara, så ska det vara.
2: Vänsterpartiet vill uttrycka att vi tror inte riktigt att personal är en icke-relevant fråga. Trollhättans personal har mindre pengar än vad de hade tidigare relativt för de riktiga kostnaderna. Det gör att personalen måste springa fortare, kommer göra mer misstag och att missar kommer att göras. Och jag tror också det är viktigt att se på behovsprövningen att det är lätt att tänka att men det är rättspraxis som har flyttat sig, därför måste vi behandla folk sämre. Men så är det inte. Det är ett aktivt val vi gör för att hålla budget i Trollhättan, för vi har gjort nedskärningar om omsorgsnämnden den här mandatperioden.
1: Mm. Vi har nästa fråga som tenderar lite grann på den här frågan. Och jag läser upp den, för det har nästan samma fråga. Men hur ser ni på arbetet med att öka tillgängligheten för alla medborgare i bostadsmarknaden? Anser ni att det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden? Och vad vill ni se för åtgärder i så fall, om ni ser att det är problem på bostadsmarknaden alltså, som handikappad och sådär? Det har ju lite grann med den här första frågan, ja.
2: Vänsterpartiet tror att det enda som kan garantera på lång sikt i Trollhättan att man har så lite diskriminering som möjligt på Trollhättans bostadsmarknad, vare sig vi pratar inkomst, funktion eller annat, är genom att ha en så stor kommunal allmännytta som möjligt. Privata hyresvärdar, privata fastighetsägare har helt andra alternativ för att diskriminera och selektivt välja vilka som bor hos dem. Jag tror det är en absolut nödvändighet att vi har en bred mängd av bostäder i allmännyttan av olika hyresnivåer, olika tillgänglighetsnivåer, och där vi också är lyhörda som bostadsbolag utifrån tillgänglighetsfrågorna exempelvis. Det är det enda sättet att stoppa diskrimineringen på lång sikt, för annars kommer personer behöva lämna kommunen.
5: Mm. Miljöpartiet, vi håller helt med. Allmännyttan är en jätteviktig roll här. Men jag skulle också vilja liksom poängtera liksom den demokratiska funktionen här. Och uppmana alla lyssnare att är det någonting som ni inte tycker fungerar, så kontakta era politiker och gör er röst hörd. Så att vi alla vet vad är det som inte fungerar. För det är ju så i en demokrati att det är faktiskt inte bara på valdagen som man ska göra sin röst hörd, utan varje dag. Så att vi måste utnyttja vårt demokratiska system också för att se till så att vi löser problemen.
0: Jag tror ju framförallt att den här diskriminering som vi pratar om på bostadsrätt, den är ju verklig, den är ju på riktigt. Och det har ju med de alldeles för höga trösklarna idag. Och jag vet ju själv som bor inom privat regi att allmännyttan är superviktig och så. Men jag tror fortfarande på att vi behöver sänka trösklarna och idag förekommer det en diskriminering utan dess like. Både på inom allmännyttan och privat. Och där behöver samhället, framförallt politiken behöver gå in där. För det, jag vet ju många med utländska ägare som säger men jag får ju ingen lägenhet för att jag heter Ali. Och så ska du inte låta 2026. Alltså det är ju så skrämmande det här. Så ser det ut i hela landet. Att den här diskrimineringen, den är verkligen, den är på riktigt. Och tyvärr så finns det då partier som någonstans blundar för verkligheten. Jag menar på att det här är något man måste belysa och då behöver staten och samhället gå in med större kraft. Vad känner ni? Förekommer en diskriminering på bostadsmarknaden? Vi pratar speciellt om människor med utländsk härkomst och så, som vill ha en karriär och så, men de får ingen lägenhet på grund av deras namn. Och så här ser det ut idag 2026. Håller ni med om det? Att det förekommer?
4: Jo, men det gör det ju såklart, som i allt i livet så finns ju det. Sen vi tycker ju att man ska satsa på ejdar men också privata aktörer för att ha valfrihet. Det är ju en av de viktigaste grejerna tycker vi, att man ska få välja vart man vill bo. Men såklart att det kommer alltid finnas. Jag tror att det kommer vara omöjligt att komma ifrån det helt.
0: Kan allmännyttan någonstans bryta den barriären?
2: Jag tror att allmännyttan har ganska många alternativ i och med att den är mer regelstyrd än alla andra bostadsformer. Bostadsrätter är bara tillgängliga för människor som har normala inkomstförhållanden. Privata hyresrätter är bara tillgängliga för dem som släpps fram av den privata hyresvärden. Andra antupslåter så kommer med sina egna problem. Allmännyttan är den som egentligen erbjuder brett och regelstött hyresrätter åt alla, oavsett vad deras villkor är. Och jag tror det är den enda vägen att utveckla och minska diskrimineringen och fortsätta gå på den vägen. Och jag tycker inte säga att allmännyttan är perfekt i Trollhättan heller. Vi har helt klart mycket att göra både när det kommer till funktionsfrågor och det kommer att fixa bostäder åt större barnfamiljer exempelvis. Det har funnits exempel på det senaste året. Men så jag tror det finns mycket kvar att göra fortfarande.
5: Jag skulle bara vilja säga det från Miljöpartiet här, vi ska aldrig acceptera någon typ av rasism. Vi ska aldrig liksom normalisera eller tycka att en viss mängd rasism är acceptabelt. Det är aldrig acceptabelt. Så att ja, det finns nog mycket att göra.
3: Och jag håller, Centerpartiet håller verkligen med Miljöpartiet. Alltså det är inte acceptabelt. Alltså en viss rasism kan inte vara acceptabelt. Däremot så har vi pratat väldigt länge om marknadshyror och hur det skulle kunna gynna och ja, hjälpa till alltså i den här frågan.
1: Vi ska köra nästa låt här. Vi ska leva för alltid med Thomas Stenström. Varsågod.

0: Ja, det här var ju Tän för alla valspecial, avsnitt 6. Och idag har vi med oss Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna och Centerpartiet här i studion. Och jag kör igång då med kortfrågor, ja och nej, de klassiska där. Och jag kör igång med fråga 1. Bör vi ha ett mindre fastighetsbestånd inom allmännyttan? Ja eller nej?
1: Vänsterpartiet säger verkligen nej.
2: Miljöpartiet säger nej.
3: Centerpartiet säger ja.
4: Och i säger jag.
0: Det var 50-50. Då kör vi fråga 2. Vill ni öppna upp fler gator för biltrafiken? Ja eller nej?
1: Vänsterpartiet säger nej.
2: Miljöpartiet säger nej.
3: Centerpartiet säger nej.
4: Vi säger också nej, Liberalerna.
0: Och då kör vi fråga 3. Bör staten reglera hyrorna?
1: Vänsterpartiet säger ja. Vi vill frysa hyrorna för nästa år om vi får makten i regeringen.
3: Centerpartiet säger nej. Alltså vi har en så otroligt reglerat system i Sverige. Alltså vi måste kunna öppna upp för marknadshyror. Vi måste kunna ha fler leverantörer. Alltså för att kunna, som vi pratade förut, alltså minska det här med segregering och med att folk kanske blir behandlat alltså på ett annat sätt för att de har en annan ursprung. Alltså vi kan inte göra saker som vi gör idag alltså och förvänta ett annat resultat. Utan vi måste öppna upp för mer alltså privata företag som levererar den servicen.
4: Och vi i Liberalerna håller helt med Centerpartiet där om det och säger nej.
2: Ja. Och Miljöpartiet vill inte ha marknadshyror så att vi säger ja då om nu var frågan.
0: Då kör vi fråga 7 då. Hur ser ni på idén att staten ska ta ett större ansvar inom allmännyttan? Kritikerna menar ju på att ska staten ta hand om hyresregleringen? Inte det orättvist. Vissa menar på att det här hindrar marknaden. Vissa tycker lovordar detta och säger att det är det här Sveriges hyresgäster förtjänar. Att någon tar ansvar och fryser hyrorna. Jag ser att Erik viftar här med händerna. Ja, varsågod.
1: Jag tänker jag kan väl inleda. Vänsterpartiet, som jag tror alla förväntar sig, tycker att vi ska ha en större statlig involvering i hyresmarknaden överlag. Så som det fungerat idag, det går inte med människors hushållsinkomster, med människors förhållanden. Det måste bli billigare att bo. Det måste bli mycket billigare att bygga, både för privata och för staten och för kommunerna. Staten har inte haft en aktiv roll i bostadsmarknaden av den storlek vi brukade ha på årtionden. På 40-talet, bostadsrättsföreningar, jag tror att han byggdes med hjälp av staten. På 70-talet, allmännyttan ute på Kronogården Lextorp byggdes med hjälp av staten. Även villorna och radhusen där ute byggdes med hjälp av staten. Vi har inte sett någon epok i Sveriges moderna politik där det har byggts i Trollhättan utan hjälp av staten. Så vare sig vi pratar byggandet eller hyrhyrandet så tror jag att staten måste ha en mycket mer aktiv roll. Det är Vänsterpartiets syn på frågan.
3: Och Centerpartiet, som jag sa även i början, så alltså, tycker att staten ska hjälpa alltså, de individer alltså, som är ekonomiskt svaga, alltså, men inte gå in alltså, i själva byggnaden. Alltså, vem tar ansvar för det? Alltså, vi måste kunna, som politiker är det väldigt viktigt att vi pratar om också ansvar alltså, för de skattemedel som vi använder. Alltså, hur använder vi dem? Alltså, vi kan inte bara ge och ge och ge. Alltså, för befolkningen kommer att betala det. Och höga skatter alltså, vill ingen ha. Men samtidigt så vill Vänsterpartiet alltså, att staten ska göra allt. Det går inte ihop. Och sen tänker jag, alltså, förlåt att jag avbryter Sigrid, men samtidigt alltså, vi kan inte, alltså, vi har gjort detta i Sverige så alltså, jättelänge och fortfarande har problem alltså, med bostaden. Alltså, vi har problem med långa köer. Det är svårt att hitta en lägenhet. Alltså, det är kanske för dyrt. Men samtidigt så släpper vi inte marknadshyror. Och vi kan inte, som jag sa även i början, vi kan inte göra saker som vi gör nu alltså för att vänta ett annat resultat. Att vi måste kunna lära oss av grannkommunerna som vi har, Finland till exempel, och Danmark. Och sen till och med Tyskland, om man vill inte ha helt marknadshyror, utan en kombination av dem. Då måste vi kunna kolla på dem och ta annars så bra exempel för att kunna göra ett annat modell i Sverige som gynnar våra invånare. Men inte göra det här som vi gör idag och sen att reglera ännu mer och förvänta att det kommer att lösa våra problem. För det har inte gjort i den...
0: Jag tänker framförallt på det här, för det var ganska intressant att nämna det. Men jag tänker liksom, går det ihop att vi skulle både kunna ha marknadshyror och den hyresliga vi har idag? Skulle vi kunna samverka på något sätt?
3: Det finns exempel från Tyskland till exempel som kör den modellen. Och det funkar rätt så bra. vi har till och med i USA, för det mesta finns det marknadshyror, men sen i New York så har de alltså använt alltså en kombinerad modell och det har funkat bra. Så jag tänker att alltså, det finns Finland, vi har ja, Danmark.
1: Men vi kan väl prata lite om New York, för New York är ju vår inspirationsmodell. New York har ju en gigantisk hyreskontrollerad bostadsmarknad och den pausades ju och så började det växa ur och så började det spåra ur kontroll. Och vad har hänt nyligen i New York? Men politisk majoritet har fryst hyrorna i New York, för att problemet är inte att fastighetsbolagen inte gör vinst. Fastighetsbolagen gör nästan alltid vinst och i dåliga tider så gör de på sin höjd noll. Men vanliga människor har det alltid tufft när de bor i hyresrätt och det är ett problem. Och det gör också ett problem att det inte byggs någon bostäder som folk faktiskt behöver. Det byggs väldigt mycket bostäder folk inte behöver. Det byggs treor, det byggs villor mitt ute i ingenstans, men det byggs inte bostäder där folk vill ha dem och där folk behöver dem på ett sätt som skapar en hållbar framtidsstad. Och inte bara Trollhättan, utan vi pratar hela Sverige.
4: Ja, absolut. Vi vill liberaler. Vi tror ju på också att vi skulle kunna se en sån kombination. Men jag håller med Centerpartiet där om att staten kan inte göra allt. Så jag håller helt med. Det är det.
2: Jag pratar från Miljöpartiet här. Jag skulle vilja backa upp Vänsterpartiet här. Allmännyttan har en otroligt viktig del i att liksom skapa ett hållbart byggande för framtiden. Så att visserligen vi behöver olika typer av liksom boendeförhållanden och så, men staten behöver ha och allmännyttan är superviktig.
5: Mm. Vi ska ta lite musik igen och sen ska vi ta de två sista frågorna, för sen är det färdigt. Molly Hammar, hon kommer hit till Folkets hus faktiskt, och nu ska vi spela Aldrig ensam igen, och det hoppas vi. Varsågod.

0: Det var Molly Hammar som kom hit till Folkets hus faktiskt. Och nästa fråga som vi ska ställa, det är: i Trollhättan finns det ingen bostadsförmedling med gemensam bostadskö. Borde Trollhättan ha en egen bostadsförmedling, alltså som Eider anmäler sig till och de privata också anmäler sig, om de nu vill hyra ut någonting? Så det är gemensamt för...
1: Jag tänker att Trollhättans egna HomeQ, borde vi ha det?
2: Jag tycker det låter som en jättebra idé faktiskt. Ja, det tror jag.
3: Vänsterpartiet kan väl svara att medan vi inte har några sådana förslag idag, så har vi nog inget principiellt mot det. Om det finns ett intresse från den privata sektorn exempelvis, så är det absolut något som skulle gå att diskutera.
4: Miljöpartiet, vi tycker nog att det här är ett bra förslag. Någonting som vi inte har tittat närmare på. Så att, men det ser verkligen, det skulle vara intressant. Och jag tror att det skulle kunna vara en möjlighet att få bostadskön bli mer rättvis. Så att det låter positivt.
0: Och vad tycker Centern?
5: Ja, men jag tänker alltså, det har vi behov av ett sånt bostadsförmedling, eller vad ska jag kalla det, alltså helt fine, alltså, men vi måste utgå ifrån alltså behoven som kommunen har, alltså såklart så alltid alltså i samarbete och samråd alltså med näringslivet och de privata aktörerna som finns i marknaden.
1: Mm. Men jag tänker lite så här att alltså för det vet man ju liksom, finns det forskning på det också, att en stark allmännytta kan bland annat garantera att fler utsatta grupper får förtur till bostadsmarknaden. Och många menar ju på att idag har ju Trollhättan för lite inom kommunal regi, och det är därför att flera grupper då står utanför. Jag tänker utsatta kvinnor, jag tänker folk med socioekonomiska grejer och även ekonomiska förutsättningar och så. Att idag är det lite som ett lotteri. Jag vågar påstå att det är som bingolotto, får du A eller B. Alltså det har ju med ett lotteri att göra, om du får en lägenhet och sådär. Och då är det ju därför som vi har diskuterat här i studion, sådär, borde Trollhättan ha en egen bostadsförmedling där man, ja, nu ser jag att det är fyra händer här uppe.
5: Jag tänker Centerpartiet, alltså vi har styrt nu i snart 4 år. Alltså i 4 år idag så har vi fått alltså pris som Sveriges alltså bästa kommun i arbetet alltså med våld i nära relation. Och där finns alltså, vi har en social förvaltning som är i framkant, alltså med väldigt mycket arbete med utsatta personer alltså i kommunen. Alltså det, vi har till det, nyligen alltså infört även bostads först, där vi fokuserar på att individer som är hemlösa alltså får ett bostad först, och sen börjar vi alltså jobba med andra problem. Men samtidigt så har vi alltså skyddat boende för kvinnor, och vi hjälper dem aktivt alltså i deras sökande, alltså så att de får ett bostad alltså med möbler, alltså med allting, alltså det görs väldigt mycket i Trollhättan, alltså just när det gäller utsatta.
2: Jag tycker ju att man kan göra mycket mer, och sen är det från erfarenhet att jag har arbetat med kvinnor och hjälpt, ja, jag vet inte, 50 kanske till skyddat boende, eller 50 kvinnor ungefär genom åren. Och det är jättesvårt att få hjälp liksom. Sen så nu har ju Trollhättan fått priser, och det är ju bra, men jag tror att det kan bli mycket bättre. Men någonting som kommer bli väldigt, väldigt bra är det huset som de har gjort nu.
5: Och Centerpartiet har drivit bygget av samverkanshuset som håller på nu nära kommunhuset. Mm. Alltså det kommer att hjälpa jättemycket.
1: Jag tänker framförallt, så har allmännyttan i Trollhättan för lite resurser? Är det för lite bostäder, eller varför är det ändå några som har svårt att komma in och få sin bostad? Ja, Erik lyfter här öppen.
3: Nej, men jag tänker lite att du svarar på din egen fråga, att anledningen till att det är svårt att få bostad är för att du hamnar direkt i hyreskön, och fram tills för några år sedan betydde det flera års köande. Det är först nu de senaste 2 åren har gått att få bostad på kort varsel i Trollhättan överhuvudtaget, utan att gå den privata vägen. Så där händer ju redan en systemförändring. Vi tänker också på, för kvinnojoursarbetet och stödboende och annat är vi alla ganska överens om, tror jag, det här rummet har alla medverkat till. Men jag tror vad vi inte är lika överens om, det är liksom, vad är din tillgång till allmännyttan? Vad är din tillgång till den privata hyresmarknaden, den privata bostadsrättsmarknaden? För jag tror det behövs mycket mer lägenheter på olika lägen. Det behövs småhus, det behövs stora lägenheter för de som har många barn i sin familj och så vidare. För att annars är det utsatta kvinnor, det är funktionsnedsatta, det är de med låga inkomster som inte kommer in helt enkelt. Eiders inkomstkrav är ett typiskt exempel på sådant. Det finns kommuner i vår närhet, Göteborgs stad exempelvis, en gigantisk kommun, har inga inkomstkrav på allmännyttan. Det skapar inga problem, men det gör enorm social nytta, för det gör att folk inte blir utstängda av allmännyttan.
1: Ja, jag ser här att tiden tickar på och jag känner att vi ska hinna med den sista frågan här. Och den lyder så här då. Hur vill ni att våra parkområden i Trollhättan ska utformas så att allt fler kan ta del av stadens offentliga miljöer? Vi har ju tidigare pratat om otrygghet. Vi har ju även diskuterat allergier i olika former under programseriens gång. Men vi har ju också även gruppen synskadade och andra med funktionsnedsättningar som också kräver de rätta förutsättningarna för att vistas i våra parkområden. Hur ser er vision ut för att skapa en trygg plats för alla i Trollhättan att kunna vistas i våra parkområden?
2: Mm. Jo, men det är mycket där med belysningen och sedan att man gör det tillgängligt för de som har funktionsnedsättningar eller till exempel synskada då. För det är det ju inte idag som vi pratade om tidigare. Sen så är det också någonting som jag känner som är otroligt viktigt. När jag är ju uppvuxen i Kronogården och jag har ju gått den vägen, cykelvägen, jag vet inte hur många gånger i mitt liv när jag har gått liksom på kvällar och sånt när jag varit yngre. Där har ju inte alltid varit belyst. Nu är det ju mycket bättre och vi har ju de här lamporna som startar direkt när man kommer och sådär. Så det är väldigt bra med tryggheten. Det börjar bli bättre, men det finns mycket kvar att göra. Så.
3: Vänsterpartiet tror att det har gjorts mycket bra den här mandatperioden. Exempelvis man har tagit bort grönhet i Kronogården, man har satt upp mer ljus. Men jag tänker att frågan är mycket, mycket större än våra utsatta områden. Den stora otryggheten är exempelvis i centrum, där det knappt finns några parkmiljöer överhuvudtaget utanför Folkets park. Hjortmossen är stadens enda gröna lunga. Knappt tillgänglig, stora branta kanter, mörkt. Jag tror att det behövs mycket för att knyta ihop Trollhättans få gröna lungor, för vi har så få parkmiljöer och gröna miljöer. Och när man går från den ena till den andra, vad stöter man på då? Men man kanske stöter på bron på Spikan, går inte att passera om man inte klarar av att ta sig över den. Man stöter på som man går mot slussområdet. Men på ena sidan är det inte funktionsanpassat och på andra sidan så riskerar du att trilla i kanalen. Inte jättebra för den som har normal funktionalitet heller. Och bara grundläggande, det finns inga gåstråk eller cykelstråk som löper mellan grönområden. De får vi har, vilket gör att du direkt har en livsfarlig övergångsplats exempelvis.
1: Jag tänker säga framförallt att det är sån, vissa upplever att man har skövlat naturen i Trollhättan. Vad var det att säga till dem som upplever att Trollhättan har gått den vägen?
4: Vi i Miljöpartiet vill ju ha mer träd och mer grönområden överallt. Och inte bara i centrala, men vi behöver ju mer träd i centrala delar av stan. Men vi behöver också att naturen kommer närmare. Varför planterar vi inte träd i industriområdena också? Så att jobbar man där så kan man ta en promenad även på lunchrasten eller så. Så att Miljöpartiet vill plantera 1000 träd nästa mandatperiod. Men också se till så att vi värnar om de naturområden vi har och se till så att de blir tillgängliga till alla människor.
5: Centerpartiet håller både med Vänsterpartiet och Miljöpartierna, så vi behöver fler gröna områden, men samtidigt så 1000 träd kommer inte öka tryggheten i Trollhättan, utan att vi behöver alltså använda mer belysning alltså i våra allmännyta, samtidigt som vi behöver alltså bygga så på ett annat sätt, blandat form, alltså så att vi främjar alltså rörligheten.
1: Jag hade ju faktiskt en idé om att bygga glasskiosk i varenda park. Det tror jag hade minskat ökat tryggheten. När man tänker själva på Hjortmosseparken, en glasskiosk där och lite fontän och lite ny plantage och lite öppnare ytor och en ny växtlighet på något sätt. Det var ju bara ett förslag, men jag tycker att det var en ganska intressant som Miljöpartiet nämnde här, för jag tycker ju att alla industriområden i hela Sverige, de ser så fruktansvärt tråkiga ut. Vart är grönskan?
4: Jag skulle också vilja poängtera att det är inte grönskan, det är inte naturen som vi är rädda för. Liksom. Det är inte trygghet och natur ska inte stå liksom mot varandra, utan självklart ska vi ha en trygg stad. Men det har ingenting med egentligen med naturområden att göra. Känner vi oss otrygga där så behöver vi såklart hantera det med belysning och så vidare. Men vi ska inte sluta plantera träd eller buskar för att tro att tar vi bort det så skapar vi trygghet. För så är det ju verkligen inte. Tvärtom. Vi människor mår bra av att vara nära naturen. Och det är naturen är inte farlig.
2: Nej, men det håller jag ju med om också. Att det, och för att göra det mer attraktivt i Trollhättan så ska det ju se bra ut. Liksom, blommor och träd och att det är fint. Liksom. Människor mår ju bra av att vara ute i naturen. De flesta i alla fall. Sen, du pratade om Hjortmasterparken. Det här är ju en park som alltid har varit mycket våldtäkter och mycket sånt som har skett. Liksom. Jag själv är en nära som blev våldtagen i Hjortmasterparken. Så det ska ju inte kunna gå. Liksom.
1: Jag tänker framförallt på torget. Alltså, jag har inget emot nya torget. Det är jättefint. Men det känns ju inte så, alltså när man står på torget så känns det, har de byggt färdigt eller är de klara eller vad händer? Alltså det känns väldigt kalt om jag ska vara ärlig. Alltså jag vet hur många med mig när de skövlade bort hela allén, jättefina träd och så var det någon från länsstyrelsen, det var någon som sa att de var skadade, det var någonting. Men det känns så tomt.
2: Det kan jag hålla med om.
1: Väldigt tomt.
2: Nej, men jag kan tycka också, absolut, det finns ju mycket man kan göra på torget. Alltså en glasskiosk och lite grejer och sånt där. Nu har de ju de här kullarna, det är ju väldigt populärt. Min son springer ju där. Han står och kollar på han i 2,5 timmar ungefär, springer upp och ner av kullarna. Så de har varit väldigt populära, men det finns ju absolut mycket mer man kan göra på torget för att göra det.
1: Mm. Ja. Men jag tänker framförallt i bostadskvarter. När man går i vissa bostadskvarter så ser man ju inte ett träd på flera kilometers håll, känns det som. Alltså, det är lite vart man bor, men ska det vara så att bara för att man bor i ett visst område får man inte tillgång till ett enda träd eller en busk eller en stadspark eller parkbänk eller vad som är. Alltså det är så...
2: En idé som jag tänkte mycket på, det är ju att sätta sådana här, för jag har ju bott i USA i många år, då hade de ju sådana larmknappar på skylt eller på stolparna. Att man inte har det i parken, liksom, att man kan trycka på en sån knapp. Till exempel, alltså man vet att med Hjortmasterparken är en park där det händer mycket sånt, så kunde man ju haft det, eller?
4: Jag skulle också vilja slå ett slag för stadsodling, både för att det är bra för liksom biologisk mångfald och så vidare, men också för att det är någonting som skapar gemenskap, och det är någonting som vi behöver mer av.
2: Jag har faktiskt en odlingsprojekt som jag håller på med i 3 år i Kronogården, ihop med Balder då, så odlar vi och vi träffas och pratar svenska och vi grillar och vi gör massa grejer. Sen hur bra odlingen blir, det kan diskuteras, men jag försöker sköta det så gott jag kan med Google.
3: Nej, men, jag tror vi är inne på någonting på den här frågan, vare sig vi pratar liksom grönska eller trygghet, för jag tror att han har väl liksom, vi gör det en gång sjukan, liksom, vi byggde det bästa stråket på vår fina allé och sen byggde vi aldrig någon sån jäkla gata igen. Det är bara att gå runt Rottningtorget och så upptäcker man att det finns ju ingen grönska som inte är väldigt, väldigt ny, utan det fanns helt klart en epok i staden där det var prioriterat med bilgator, parkeringsplatser och allt annat var oväsentligt. Så jag tänker att det är ett sår i Trollhättan som vi behöver bygga ihop. Vi behöver liksom få de få grönområdena vi har att hänga ihop med någon sorts gröna lungor. Vi delar lite Miljöpartiets syn, Vänsterpartiet, är att det finns alldeles för få träd, alldeles för lite liksom kvalitetsgrönska, vare sig vi pratar inne i staden eller ute på landsbygden för den delen. Så vi behöver bygga ihop. Vi behöver liksom få de få grönområdena vi har att hänga ihop med någon sorts gröna lungor. Vi delar lite Miljöpartiets syn, Vänsterpartiet, är att det finns alldeles för få träd, alldeles för lite liksom kvalitetsgrönska,

0: att de springer in.
1: Och Centerpartiet vill se ett grönare Trollhättan, men och jag håller med Miljöpartiet, alltså vi ska inte vara rädda från naturen, och det är därför vi behöver bygga smartare, så att kanske de här våldtäktsmännen, alltså, eller vem det än är, alltså, ska inte finnas där, eller att man ska känna sig trygg och gå på en grönt område, alltså, och där behöver vi lyssna på professionerna.
0: Exakt.
2: Jag tackar er, 90 minuter går fantastiskt fort. Och jag ska berätta, det här är ju det sista vanliga programmet då, för att vi kommer att ha ett program till, det är ju finalavslutning den 26 augusti. Och då allmänheten får komma in 17:30 då kan de komma in, och programmet kommer att börja vid 18 och håller på i 2 timmar, och då är alla 8 partier inbjudna helt enkelt.
3: Ja, men det här blir ju en fantastisk grej, och jag ser verkligen fram emot den stora finalen i Folkets hus i Kulturbar, och då jag och Thomas, vi ska dividera lite. Jag tycker allmänheten ska få kunna komma in 17:00, och där partierna, ni kan möta partier, ni kan möta mig, ni kan möta Thomas, och det här blir en fantastisk stund här nu för en riktigt lokal bostadsdebatt, och jag vill också passa på att tacka alla som har följt programmet och lyssnat på de tidigare programmen. Jag vill tacka alla som har deltagit i programmet, och sen jag var barn så har jag svårt med de här avslutningarna, så att jag känner, det här känns inte som en sån här skolavslutning, men den här låten nu som vi kommer köra här kommer kännas som det, så att, men jag vill bara säga, jag vill tacka er idag till er som har medverkat i det här programmet, och så ses vi igen 26 augusti i Folkets hus Kulturbaren här i Trollhättan. Det här blir superspännande, jättekul, och jag vill från mitt håll tacka er för att ni har medverkat i det här programmet, så ses vi och hörs snart igen,
0: och tack för att vi har fått vara med.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

skatt. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten på gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

gast. Det ska mor vara när vi två ska fara över tak och sövet. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

Rysslands ut här. Vilken slags sida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.